Nangelapho palile uMashozi uthe ubaphila abantu esigodini madoda una sesimero kadambuza uthe ibaphila abantu nawe yababengelela ke futhi uza kwabo noma abantu aphilisana nabo.

Yo no come a manas a recha beskichi magyong. Batu gui sabata. Tebu tu chablile we nati. E panta te wini kakasin yon timbin. Kanela vokuti zilale indumisi ya matende. Tebu tabasin zi uba chablile. Saphinde sathola lapha izone uChristiani eksodose izone ithi amen njalo ngo4:00 sozidlala umculo wokholo asikhethe inkonzo ke futhi asiko inkonzo sihambisana nayo zonke nje inkonzo ziyalingana phambi kobuso bankulunkulu ngesolezayo futhi siyodlala ezinye amawesele abapostoli sokwenza ukuthi iqiniseke ukuthi kubalanse

0: Anna.
1: Acusa, Mau!
0: Dante, escusa!
1: Acusa, Mau!
0: Dante, escusa!
2: Igama labo Zulu Messengers basho kamnandi ke ngempela ke bathi ke abona umqondo la emsakazweni uMgungundlovu obamba ku 107.6 akuvela ngenzintelula ke ngubingelele bese ngikwamukelela migama ngu Blessa sindawonye nje koze kushaye ke u 6 o'clock angikale ngibongeke kwinsizwa la ukhabazela ekade ihamba nawe ethi ke koze kuse kusukela ngawe ke u 2 o'clock uze kuzoshaya sona ke lesi zikhathi uhlelo yigule lasekhaya izithi ke njengoba ke zika njena ke 0623151986 that is 0623 9 numage 3

0: Ay untencane lona zulo mnyama zindlala zimhlophe untencane lona unyaka nonyaka mlaleli ngiyokutshela wena ohuyebya uphike manje 2 minute to 11 imibili le mizuzu ngaphambi kwalelo shumi yibo nomuvo kodwa manje malibumbana nje lelo rolo shumi lomuvo zindaba zika 11 siyayithola ezwele ake sibonge
1: asibambe kwakho kunomsakazo ubalulekile ngumuntu ovu FM.